0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hier die roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hier die roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Dieper die pijn, jou rooier die blom, dieper die pijn.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Goeie môre, goeie môre en goeie môre. Ja, man, rekenaarprobleme so vroeg op 'n Dinsdagoggend. Die 12de Mei en lekker Dinsdagoggend en natterig hier in die Weskaap. Rekenaarprobleme gehad en dit is uitgesort en nou gaan ons aan.
1: Van Groot Radio, Internet Radio met style.

Ja, so 15 minute oor 9 en baie welkom aan almal wat ingeskakel is. Goeiemôre ook aan jou daar waar jy op jou kantoorstoel sit. Mag jou dag sonder bulte en kronkels wees. 'n Voorspoedige dag vir jou op kantoor.

Die wêreld is 'n beter plek omdat jy daarin is. Mag jy hierdie dag aanpak met die selfvertroue van iemand wat weet wat hulle genoeg is. Geniet jou dag. Ja, kry daai koppie koffie. Ons kuier saam met Kalahari Tunes, Weskus Blues.

Para uns fra wanneer kom jy huis toe? Ons sê net nou, ons vang nog een vis of twee. Maar eintlik sit ons net en staar na die see. Want hier vergeet 'n man

20 minute oor 9 en in die weersake hier in laai plek op die oomblik 17 grade ons gaan op na 19 toe en nog baie vog in die lig. Christus sê my daar in Helspruit is dit 'n lekker sonskyndag en 30 grade vir hulle in die vooruitsig. Nou Pretoria sien ek 24 grade, Johannesburg 22, Kaapstad 17 met reën. Durban 30, sonskyn, Bloemfontein 16, Polokwane 24, Upington 20, Port Elizabeth 19 en West London is 26. Nou hoe dit ook al sy, bly warm en geniet die kantoortyd.

27 en ja, die meeste skole is natuurlik gesluit vandag hier in die Weskaap as gevolg van die groot reën. Nou ou Chris hier van Veldrif het my laat weet sedert die reën begin val het 230 mm reën gemeet en dit is baie vir die Weskus. Ja, nee, dis lekker. As jy dan nou warm wil bly, doen het en bly rustig daar in jou bekie en luister net saam. Hierso is Anton Goosen met Kruikie, roer my nie.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: O, Jannie, hy laat weet, hy is baie teleurgesteld. Hy het sy foto gestuur na die hoekie vir eenzaamers. En toe stuur hulle sy foto terug en hulle sê, hulle is nie so eenzaam nie. She's all music, met huis toekom.

Ja, tyd vir ons verjaardag maatjies en baie geluk met jou verjaarsdag en mag dit 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Baie geluk.

Ja, dat was Joe Steele met Hoe ouer ek word. Ons luister na Rihanna van Wyk, Lief vir jou.

0: Nou, so 9:46 en om 10 uur kan julle inskakel en luister ook na die In en Om SA span wat uitsaai daar van Sint Helena Baai af. Lekker interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio, internet radio, met style.

Goeiemôre by strome van lewende waters. Baie welkom aan elke luisteraar. En vandag wil ek met julle gesels oor iets baie belangrik en dit is maak Jesus wakker. Ons is tans in die Weskaap, hier in Sint Helena Baai en selfs in die Kaapse kant verklei die wind in die water behoorlik. Ek het baie foto's van huise gesien wat sy dakke afgewaai het, bome wat ontwortel is, strate word riviere en motors is somme meegesleer of onder 'n afgebreekte boom beland. Nou Jesus sê in Markus 4 vers 39, toe staan hy op. Bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. As ek sien wat verwoesting die wind kan maak, is dit nie iets wat ons altyd ervaar as 'n koel briesie in die skaduwee nie. Want daar dieselfde element kan ons stormagtig bevrees maak en skade aanrig. As mens Markus 4 vanaf vers 35 begin lees, dan sê die woord, op dieselfde dag moet hulle oorvaar na die ander kant. Daardie dag het Jesus hulle geleer deur middel van gelykenisse, juist dat mense hom beter kan verstaan en hoe sy hart dink en hoe hulle geloofspad kan loop. Hulle het 'n nuwe en ryk openbaringskennis ontvang van Jesus se stories en wat 'n wonderlike tyd was dit nie. Dieselfde dag van sulke kosbare openbaringe sê Jesus vir hulle, kom ons gaan oor na die ander kant. Dit was by die see van Galilea. Hulle het die skares agtergelaat en Jesus het saam met hulle in daai boot geklim. Jesus het aan die slaap geraak en in die agterkant van die boot gelê. Daar dieselfde boot slaap hy, terwyl die disippels vreesbevange probeer vasklou en koers hou. Ek dink hulle moes self gedink het, hoe kan Jesus slaap as hulle besig is om te kom? Het jy al gewonder, hoekom Jesus so rustig geslaap het terwyl die wêreldse omstandighede om ons woed? Dalk is jy in so 'n storm, en dalk is jou storm 'n siekte, 'n moeilike huwelik. Miskien waai jou wind jou koersloos in 'n rigting, want die toekoms lyk nie hoopvol nie. Miskien is jou storm verlies of angs, miskien is dit depressie. Let op dat hierdie disippels het Jesus in die boot gehad en steeds het hulle nie eers na hom toe gegaan nie. Hulle het Jesus so naby gehad, maar eers het hulle self probeer om die situasie te red tot hulle besef het hulle gaan sterf. Die disippels het nie met 'n gebed gekom na Jesus nie, maar met 'n verwyte. Die skrif sê, Jesus, gee jy nie om dat ons gaan sterf nie? Voel jy nie ook so nie, dat Jesus weet nie van jou storm nie? Jesus wil jou storm kom stil maak. Hy wil sy grootheid in ons lewens waar maak en ons geloof bou en laat groei. Storms maak ons sterk, want ons is afhanklik van Jesus se hulp. Paulus sê ook, as ons swak is, dan is ons sterk. Want ons beweeg na die ander kant van die boot om hom te gaan wakker maak. Die oomblik toe hulle hom wakker maak, toe staan hy op. Hoe groot is sy genade nie, dat selfs in hulle verwyd, kom bedaar hy die storm om hulle. Markus 4 vers 39 sê, en Jesus het opgestaan en ernstig die wind bestraf en het vir die see gesê, hou op, bedaar. Die wind het dadelik gaan lê en daar het groot stilte gekom. Die see het dadelik doodstil bedaar asof dit moeg geword het, afgemat. Daar was dadelik perfekte vrede nadat Jesus die woorde gespreek het. Wanneer Jesus jou storm aanspreek, neem hy die krag weg van daardie storm in jou lewe. Die dinge wat jou moeg maak, maak hy moeg. Ons hoef nie meer te beklei vir vrede nie. In hom en sy woord is ware vrede. Ons dink soms dat wanneer die Here vir ons sê ons moet in die boot klim en na die ander kant toe, dat dit net sal goed gaan. Hy het dan die bevel gegee. Hy self is dan saam in die boot, hoe dan anders?
Dit moet mos net goed gaan. Maar selfs al het Jesus die opdrag gegee, al was hy in die boot, het die storms om hulle gewoed. So moenie dat jou storm jou geloof en jou vertroue in Jesus steel nie. Hulle was vreesbevange en hulle het dan vergeet van al die openbaring wat Jesus pas vir hulle vertel het deur middel van al sy gelykenisse. Het hulle geloof ook oorboord geval soos vrees die enigste tou was waarin hulle kon vasklou? Het hulle vergeet dat Jesus nog in die boot is? Dit is soos ons ook maar is. Wanneer die storms kom, dan kyk ons vas in die wind en die weer, die verwoestende gevare en ons vergeet om ons verlosser en redder wakker te maak. In my lewe, wanneer ek in so'n situasie was, het vrees gekom en elke keer wanneer ek het vergeet het wie Jesus is en wat hy reeds in my gedoen het en wie ek in hom is, in plaas van om hom wakker te maak deur ons uit te roep uit gebede, probeer ons alles in ons eie krag doen en ons raak moeg. Ja, dit lyk dalk chaoties, dit lyk stormagtig, dalk vreesbevange, maar ons moet dadelik vir Jesus wakker maak. Ons bid vir mekaar, vir ons situasie en ons uitdagings. So bring ons die Heilige Gees in ons storm. Daar staan hy op en hy maak die storm stil met perfekte vrede. Jesus vra vir hulle in vers 40, waarom is julle angst bevange? Het julle nog steeds die geloof en vertroue in my? Wanneer ons vrees of twyfel, verwyd ons God, maar wanneer ons glo, eer ons Jesus met agting, 'n vrees, nie 'n vrees van angst nie, maar van bewondering van hoe groter hy is as enige storm. Vers 41 sluit af, hulle was gevul met groot vrees, en het onder mekaar gesê, wie is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Jesus maak jou storm stil, laat jou geloof hom wakker maak. Erken jy, dat jy hom nodig het, en dat jy staan op, maar hy staan ook op, en hy maak jou storm moeg, en vir jou, gee hy perfekte vrede, dier die storm aan te spreek. Wees stil. Jy spreek na hom, en hy spreek na jou storm, en perfekte vrede word ook jou deel. So vandag, maak Jesus wakker. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy sterker is as enige storm. Dankie Here, dat jy net 'n woord sal spreek, en dat jy soveel krag het, dat selfs die wind en die see na u luister. Here, help ons om te onthou wie vir ons die opdrag gee, hoe ons u moet gehoorsaam, en dat u by ons is so naby, dat ons u net hoe wakker te maak. Dankie Here, dat u is nie iemand of 'n persoon wat slaap nie, maar Here, dat u aktiveer word, wanneer ons in geloof na u toe kom. Dankie Here, dat u altyd gereed is, as ons u wakker maak. Amen. Baie dankie dat julle geluister het, ek hoop julle allemaal bly warm en veilig, en onthou om kontak te maak met ons, as julle e-pos wil stuur, kan julle dit stuur na westcoast@hisvision.co.za. En kom kuier by ons, as julle in Sint Helena Baai is, donderdagoggend het ons 'n vroueoggend met 'n dinamiese spreker om 9:30 by His Vision, en ook die aand 6:30 het ons 'n hemelvaartdiens. Julle is so welkom om te kom. En natuurlik ook Sondag het ons 2 dienste om 8:00 die Afrikaanse diens en 10:00 ons Engelse dien, 8:30. Baie dankie, baie seën, en onthou om Jesus wakker te maak. Amen.

0: Goeiedag en welkom by In en Om Jacaranda. So, ons gaan vandag saam Tannie Riet om te kyk met wat sy besigheid gesels hy vandag.
1: Hallo Adrie, ek is so bly ek kan jou ontmoet. Dit is my heerlik om saam met jou te kuier hier in die Karoo Cafe. Lekker gemaklike omgewing. Ek weet eintlik glad niks van jou af nie, maar ek weet dat daar is 'n hele aantal goed wat jy, as jy nou vrymoedig is om met my te gesels daaroor. Ek graag weet wie jy is, waarby het jy jouself al betrek, waarmee was jy al besig. Laat die mense kan sien hoeveel dinge daar is wat 'n ou kan doen. En ek wil hê jy moet sommer lekker gemaklik vir my vertel. Ek sal dit vreeslik geniet om te hoor wie en wat jy is.
2: Ek okay, baie baie dankie vir die geleentheid. Ek is Audrey Miller en op Instagram is ek Meet Mrs. Miller. So die meeste mense ken my maar meer as Meet Mrs. Miller. So ek het ek is nou 37, partykeer onthou hoe oud ek is. En ek is al in Pretoria vandat ek 18 jaar oud is. My lewe het al vandat ek 'n baie klein dogtertjie is, het ek groot geword met die liefdadigheidskonsep wat my ma nog altyd in my hart aangewakker het, want sy was baie groot op liefdadigheid gewees. En toe ek so 21 was, het ek joelkoning gedoen by Tikkies. Ek was mevrou liefdadigheid gewees. En in daardie tyd het ek besluit, ek wil 'n organisasie skep vir kinders wat kanker het. En ek het toe nou my organisasie gestig, ek was 21 jaar oud gewees. En ons het so 'n paar kindertjies gehelp, 11 van hulle, en dan het ons plakate gemaak. Ek het 'n kalender gemaak met 35 glans mense op. Ons het geld ingesamel daarmee. En toe my ma kanker kry, toe het ek besluit, dit is my net 'n klein bietjie, dit was nou van die hart. Ek gaan eers net die organisasie toemaak en op my ma fokus. En ek het maar, tussendeur het ek by 'n tydskrif gewerk, ek het BA drama geswat. En by die tydskrif was ek die mode redaktrice gewees. Ek het advertensies gedoen, ek het bemarking gedoen. En daar het ek dink my sosiale lewe vlam gevat, want mense was nuuskierig om te sien wie die volgende voorblad meisie gaan wees wat ek gaan stileer. En so word ek toe iemand wat mense toe nou wil volg. En daardeur het ek toe nou my prentjies en my memories en begin het om my eie story te vertel. Omdat ek drama geswat het, is my lekker om stories te vertel. Is my lekker om my lewe uit te leef op sosiale media, want ek het nooit regtig in die drama rigting ingegaan nie. En deur dit het ek maar gekom tot op baie ander plekke en dinge wat ek gedoen het in my lewe.
1: Joe, dit is so interessant. Wil jy vir my 'n bietjie vertel, ek weet jy moes deur 'n moeilike tyd in jou lewe werk met jou ouers, albei, as jy gemaklik is om daaroor te praat. Daar is soveel mense daar buite wat deur hartseer en deur trauma en goed moet werk. En jy het daar deurgekom en dit is, kan soveel aansporing vir mense wees. Ek sal graag wel hoor hoe het jy dit verwerk.
2: Ja, as 'n enigste kind van 2 ongelooflike ouers, merkwaardige mense. Ek weet almal sê hulle ouers is die beste, maar ander mense dink ook my ouers was die beste. So ek weet hulle was merkwaardig in alle opsigte. My pa het COVID gekry en eintlik het ons gedink as my ma dit gaan kry, gaan sy dit nie maak nie, want sy lewe toe nou al so 3 jaar sonder niere, van weens bilaterale nierkanker. En hy het toe nou baie siek geword, nadat sy baie siek geword het. En sy het deur dit gekom en hy het 14 dae lank in die hospitaal gelê. Dit was 'n rowwe tyd gewees. Ek het hom oorgeplaas van die een hospitaal na die ander hospitaal. En hy is toe nou oorlede aan 'n hartaanval op 16 Augustus 2021. Ek het my ma toe nou dadelik na my toe getrek. Ek het dadelik ook bedank en ek het besluit dat ek gaan na my ma kyk, soos wat my pa na my ma gekyk het. Ek was nie so deeglik 'n versorger soos hy nie, want hy was baie, baie goed. Hy het al gemake-up, hy het al gehelp bad, hy het al hare gedoen, want het sy was 6 maande in 'n rolstoel gewees. Hy het al haar kos gemaak, hy het al die kruideniersware gekoop. As hy moes panties of bras gaan koop, het hy dit ook gedoen. So hy was net 200% die beste versorger vir haar gewees. En ja, toe word ek my ma se versorger en daar het baie dinge nooit uitgebeur. Ons het 'n ouer huis opgepak van 40 jaar. Alles getrek Pretoria toe na my toe. My pa was my hero gewees in alle opsigte. Ek was baie kwaad gewees vir 'n baie, baie lang tyd, want ek weet 'n mens gaan deur die rouproses in verskillende vlakke en ek het gaan stil staan by kwaad, want hy was nie siek nie. Hy was net 59 en ek het gevoel daar was nog soveel goed wat ek en hy, alhoewel ons het regtig al geleef saam, maar ek wou nog saam met hom geleef het. En ek het net besluit die enigste manier om my ouers nog my hele lewe lang trots te maak was om te presteer. En al was hy nie hier nie, wou ek hom nog steeds trots maak. So ek het toe in bodybuilding ingegaan van alle dinge en nooit in my hele lewe gedink ek sal 'n bodybuilder wees nie. En ja, ek het so jaar lang daarvoor voorberei. Ek het verlede jaar my Protea, SO Protea klere gekry. Ek was oorsee gewees na Lithuania toe, waar ek deelgeneem het aan die World Cup vir Fit Model. Fit Model is 'n divisie in bodybuilding, so dit is nie modelwerk nie. Dis net, jy dra ander klere, jy het ook 'n baie mooi rok, maar jy het nog steeds die spiere en jy het nog steeds die uitgeteerde lyfie wat al die spiere en die lyne en die goed met wys. En hierdie jaar het ek besluit om te skuif van 'n divisie na bikini fitness toe. En in daai tyd wat ek besluit het om dit te doen, is my ma oorlede. My ma teruggekom van my tannie af in Januarie. Vir die 18de Januarie is sy opgeneem in die hospitaal en ons was 34 dae in die hospitaal gewees. Tot 23 Februarie waar sy toe nou oorlede is.
1: Audrey, dit is 'n moeilike ding waardeur 'n mens werk. Maar dit is moontlik as ek na jou kyk om op te staan en dan terug te kyk en te weet. Jy weet, jy kan nie ophou met jou lewe nie, want hulle sou nie daarvan gehou het as hulle sien jy gee moed op nie. En jy het vir my genoem dat jy het net gevoel jy, wat gaan dit nou help? Jy het seer en jy eina en maar jy moet aangaan. Jy kan gerus, as jy reg voel, kan jy daar oor nog gesels of anders kan ons aanbeweeg na iets anders toe.
2: Ek dink wat vir my belangrik is, is ons allemaal het verskillende seer waardeur ons moet gaan en werk. En ek sê altyd, seer kom nie net in die vorm van dood nie. Dit is wanneer jy die liefde van jou lewe verloor, dit is 'n egskeiding, 'n kind verloor, daai promosie waarvoor jy so hard gewerk het wat jy nie gekry het nie, teleurstelling. Dit is alles seer waardeur 'n mens moet werk en trauma. En ek het dink deur baie oop te wees en die eerlikheid waarmee ek my sosiale media benader, het mense baie aanklank gevind in die feit dat ek het oor 'n baie kort periode in my lewe my alles verloor. Maar ek sê altyd vir mense, my ouers was my alles, maar my man is my wêreld.
1: Ja.
2: En ek het hom nog van
1: ja.
2: my.
1: Ja.
2: En dit is nie regvaardig teenoor hom dat ek in sak en as gaan sit nie, want hy het ook nie daarvoor gevra nie.
1: Ja.
2: Inteendeel, toe my pa oorlede is, het hy sy beste vriend verloor.
1: Ja.
2: So ons al twee het in 'n mate mense verloor en seer gekry. En ek sê ook altyd dat dit is baie moeilik om altyd te verduidelik, want ek het vir Brett 11 jaar al in my lewe, maar my ouers het ek 34 en 37 jaar in my lewe gehad.
1: Ja.
2: En as 'n enigste kind leer 'n mens ook dat daai mense word jou beste maatjies. Hulle is nie net jou ma en jou pa nie, want as jy op die strand moet gaan speel, gaan speel jou pa saam met jou.
1: Ja.
2: Of jou ma gaan speel saam met jou. Of as jy dorp toe gaan of as jy gaan fliek jou ma saam met jou. Jy het nie noodwendig jou sissie of jou boetie wat saam met jou gaan nie. Wat nie dit anders te maak as ander mense se seer nie. Almal het seer en almal kry seer. Maar ek hoop dat my storie vir iemand wat eerder net wil lê en homself wil jammer kry, 'n glinster van hoop is.
1: Absoluut.
2: Om op te staan.
1: Absoluut.
2: Want jy kan opstaan. Jy's nie 'n boom nie, jy's nie geplant nie. Jy kan opstaan.
1: Absoluut.
2: En die keuse lê binne in jou en dis hoekom ek voel oefeninge is so belangrik, want mense wil jou altyd na terapie toe stuur of na sielkundige toe stuur of vir jou medikasie gee. Maar wanneer jy oefen, kry jy daai happy endorfine. En mense vergeet hoe maklik jy dit kry deur oefening. En wanneer jy dit het, dan verander jou fisiese, en nie net jou fisiese nie, maar jou mental health.
1: Ja.
2: En ek weet wanneer jou mental health aangespreek word, wanneer jou kop reg is, dan volg jy lyf. Ja. Maar wanneer jou kop nie reg is nie, volg die lyf verkeerd.
1: Ja.
2: En dan wanneer jou kop wil eerder gaan na dinge wat die verkeerde manier is, gaan jou lyf sommer dit gaan.
1: Ja.
2: En jy gaan die prys betaal daarvoor, ongelukkig.
1: Ja.
2: En ek dink dit is maar net, ek het nog altyd gesê, ek dink my grootste ding is, ek wil graag enige boek skryf wat sê grief to greatness. En die eerste lyn moet sê, what not to say to people in grief. Want ek dink mense wil ook altyd vir jou goed sê, en ek weet het kom van een goeie plek af, maar mense weet nie altyd wat om te sê nie. Maar dan moet jy eerder stil blijf.
1: Ja. Ja, ja.
2: Stuur dan eerder vir my gebed handjies, of een harkie, ja. Of sê vir my, jy bid vir my, of jy dink aan my.
1: Ja.
2: Maar die een ding wat ek geleer het is, allemaal gaan deur trauma en seer op hulle eie manier, en jy moet mense los,
1: ja.
2: Laat hulle dit kan doen, want niemand kan jou help as jy nie jouself kan help.
1: Absoluut, absoluut. Ek wil net vannacht nog ietsiekie vir jou vraag, jy is ook baie lief vir diere, so wil jy ietsie sê oor jou hondekind?
2: Ja, ek is daai twee, ek is so lief vir hulle, en dit is ongelooflik hoe diere jou ook beter laat voel. Ek dink, ek en Brett het nog die kinders neem, weet nie of ons gaan heen nie, maar ons het dit een beetje op hol gesit toe ek na my ma gekyk het, want het is baie moeilik om een rolstoel en een pram op een slag te stoot, as jy een mens is. Maar die dierkies het al soveel trane in die laaste 10 jaar opgelek, en hulle is die twee wat by my sit wanneer ek by die venster uitstaar en huil. En Maya is nou so ingesteld as ons Jack Russell, as ek snuif, dink sy ek huil. En dan sy op my, en sy wil net hier so in my gezicht wees en kyk dat ek okay is.
1: Oh.
2: So diere is ook vir my een wonderlijke geneesmiddel, en ek gloe met alles in my, dog achteruit is God.
1: Ja, absoluut.
2: En dit is vir my beautiful, hoekom is geen ander dier so nie. En ek meen, as mens altyd kyk na hond, jy kan hulle hoe sleg behandel, hulle kom altyd terug.
1: Terug.
2: En ek dink, dit is hoekom ek en Brett ons self so omring met ons honde, want ons sê altyd, mense wat nie van honde hou nie, kan ons ook nie eindelijk van hou nie.
1: Ja.
2: Want dit is baie moeilik vir ons om te verstaan, dat...
1: Hoe kan jy nie?
2: Ja, want dit is die meest selfless dier op hierdie aarde wat daar is.
1: Ja, verseker.
2: As daar nou iemand is wat vir jou Jesus liefde wys, is dit hond.
1: Oh. Audrey, dit is vir my so 'n voorreg. Ek kan nie vir jou vertel hoe ek jou geniet nie. En ek hoop dat jy nog baie, baie, baie verder gaan bereik en dat die Here jou gaan help om te kom waar jy wil en mense te bereik met jou mooi hart en met alles wat jy al beleef het. Baie, baie dankie vir die tyd wat jy aan my afgestaan het.
2: Dankie vir die lekker kuier, dit was baie lekker geweest.
1: Dankie hoor.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van nu die dag begin.

0: internet radio met styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Oosfees. Tuis Wes saam met my Denise. Ek hoop julle het 'n heerlike dag gehad en dat julle sommer net lekker ontspan het. En as jy van die huis af gewerk het vandag, dan hoop ek nie die kinders het jou te mal gehad nie. Ons het geluister na Saka Stone met Springbok. Neem my terug. Ja, dit is 'n pragtige, diep song. Ek hoop jy het hom ook geniet. So ontspanning, sit agteroor, voet op die koffietafel, 'n koppie koffie of 'n glasie ietsie in die hand en ontspan. Hans Windler is volgende met 1001 sonnet.

0: Sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Voor die advertentie het ons geluister na ons gouwe ouwe vir vandag, Herman Hermit.

0: Dit was die Bee Gees met Massachusetts. Dit is nou tyd vir ons, grap van die dag, Tolla van hem herwe.
1: Weet ek het nou vir ochend die story gehoor van die arme stamme ou. Hy sit daar in een eenzame kroegje en hy het was een glas die drank wil optel. Toe kom so'n groot man en die man vat sy drank en hy drank het hem uit. Die stamme ou raak aan die heil. My heil, dat die man wat hem nou wil ingedoen het, is de jylde maar op blad en hy weet nie wat hem dat doen nie. Hy sê, nee, wacht meneer, man, ek is jammer man, want ek nou jou, waar heil jy nou so verskrikkelijk? Hy sê, nee man, ek vanmorgen wakker word, sê my vrou vir my, sê, gaan my nou verlaat. En ek nog eerst dat verwerk, dan stap ek uit, is my kar gestel. Hier leid my lieflijk hondje, wat ek van kindersdag doodgerij in die pad. Toe wees die stap, hier leid Fred, die biermanse kat, mijn kanarie, wat zog ons zo mooi vleit. En op pad werk toe, toe bel my secretaresse en sy sê, die baas sê, ek op die werk toe kom, ek is gesek. Hy sê, nou kom ek hier na toe en hier kom vat die, my kwaas en druk my kop uit voor ek nog

die reis daarin is sonder vaart, en daar is rus plek langs die pad. Die somse geel waar jou sang brengt,

0: internet radio met styl.
1: Dit is nou 5:30. Ons het geluister na Matthys Roet met Daar's 'n Plek. Dit is nou tyd vir ons om te kyk wat gaan in die nuus aan. Vrou en baba dood na ongeluk met Motsoaledi se ampsmotor. Gemeenskappe owerhede gryp in te midde van Kaapse stormweer. Wie is die solidariteit beweging regtig? Minder het werk, minder soek werk. Muur van herinnering, nog 24 name op Nampo gedenkmuur. Biosekuriteit landbou moet reg wees voor volgende krisis. Bittereinders, leiers ontken, hy wil wenen burgers smokkel. DA sleep Johannesburg Metrohof toe oor water. Jou idee by die hek? Nuwe reëls, kan dit stop? Die sportblitsige Chapnin maak u draai vir wêreldbeker. Miller sorg weer vir wentyd. Dit reën goue miljoene op SA golfspelers. Strickland staan sy man teen Shamaf vir middelgewig titel. En daarmee kom ons aan die einde van die nuus vir vandag. Tyd vir musiek en ek bring vir julle 2 country musiek. En dit is Mexican Joe van Alan Ladd en Bobby Angel met She's in Love with a Rodeo Man.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 13 minute voor 6 en tyd om te kyk na wat maak die weer môre in ons groot sentras. Ons begin met Pretoria. Sonskyn 24 grade en die minimum is 8. Johannesburg, sonskyn 22 grade en die minimum 6. Kaapstad, reën 17 grade, die minimum 14. Durban, gedeeltelik bewolk, 28 grade, 19 die minimum. Bloemfontein, reën 16 grade, die minimum 6. Polokwane, vol son, 26 grade en die minimum 10. Appington, reën 20 grade en die minimum 8. Port Elizabeth, reën 19 grade en die minimum 15. En laastens, Oos-London, gedeeltelik bewolk, 22 grade en die minimum is 16. Dit dan die weervoorspelling vir die hoofsentra in die land vanmôre. Ek sien op Facebook dat dit gaan nie gesondheidsgewys goed met Bonnie Tyler nie en ons wens vir haar alle voorspoed toe en sterkte in hierdie siekte wat sy moet beveg. En ons gaan nou luister na een van haar top songs, Total Eclipse of the Heart.

Dit was Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Ons bly by die hart, hierdie ene Afrikaanse hart. Waldo Lots, kan jy hoor, hoe klop my hart?

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 3 minute voor 6. Jy's welkom om ingeskakeld te bly by Gaan Groot Radio. Die Otto Gide sal jou wel geselskap hou indien andere en Jolanda nog nie internet toegang het nie. Ek gaan jou groet tot môre middag 5:00. Jy moet mooi kyk na jouself. Jy het 'n heerlike aand en 'n mooi dag môre. Ek gaan uitspeel met BZN Living in a World of Love. Mooi loop.

0: is geraad, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Match point.

As ek vir jou kyk, vergeet ek van die verlede. Niks wat gebeur het sal my weg kan hou. Ek sal jou oppas met my hart, ek beloof. Jou vashou en beskerm met my lewe. Tot ek

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit

Het jy al gehoor van die Seekaai restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaai restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.